0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
2: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
1: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
2: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
3: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Olimpijskom muzeju. Olimpijski muzej Bosne i Hercegovine osnovan je odlukom Organizacionog komiteta 14. zimskih olimpijskih igara s ciljem da se trajno sačuva uspomena na 14. zimske olimpijske igre održane u Sarajevu od 8. do 19. februara 1984. godine. U prisustvu brojnih zvanica i predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Juana Antonija Samarana, muzej je svečano otvoren na dan otvaranja 14. zimskih olimpijskih igara. Koncepti i programi muzeja načinjeni su po uzoru na Međunarodni olimpijski muzej u Lozani sa idejom sinteze i afirmacije sporta i umjetnosti i promocije olimpijskih vrijednosti. Članovi Međunarodnog olimpijskog komiteta su 14. zimske olimpijske igre proglasili najbolje organizovanim zimskim igrama do tada. Na olimpijadi su nastupila 1272 takmičara iz 49 zemalja, a najveće zvijezde bili su britanski klizački par Jane Torville i Christopher Dean, istočno-njemačka klizačica Katarina Witt, slovenski alpski skijaš Jure Franko, koji je Jugoslaviji donio srebrnu medalju, prvu u njenoj historiji, Vučko, maskota Zoija, i danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva. Od 1984. do 1992. godine muzej je bio smješten u reprezentativnoj Vili Mandić na Mejtašu, izgrađenoj 1903. godine, koja se kao dio kompleksa vila iz austrougarskog perioda u Petrarkijinoj ulici danas nalazi.

0: Nalazi na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Vilu je čuveni češki arhitekta Karlo Paržik projektovao za sarajevskog advokata i političara Nikolu Mandića, kojem su kao predsjedniku vlade NDH i narodnom neprijatelju iza drugog svjetskog rata oduzeti život i imovina. Zgrada u stilu kasnog historicizma izgrađena je po uzoru na luksuzne evropske vile tog perioda, a nakon prvog svjetskog rata služila je i kao rezidencija ambasadora Velike Britanije, a poslije drugog svjetskog rata u njoj je bio smješten konzulat Sjedinjenih Američkih Država. Kasnije se tu nalazilo sjedište Gradskog komiteta Saveza komunista, nakon čega je zgrada ustupljena za potrebe smještaja Olimpijskog muzeja. Na početku opsade Sarajeva 27. aprila 1992. godine zgrada muzeja je granatirana i zapaljena, ali su uposlenici muzeja i građani Sarajeva uspjeli spasiti većinu eksponata i prenijeti ih u Olimpijski kompleks Zetra. Novi olimpijski muzej je u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine u kompleksu Zetra Juan Antonio Samaran svečano otvoren na 20. godišnjicu početka 14. zimskih olimpijskih igara i otvorenja originalnog muzeja 8. februara 2004. godine. U zbirci muzeja nalaze se numizmatička kolekcija od 250 zlatnika, olimpijske medalje i suveniri Skije Jure Franka, plakati Ismara Mujezinovića, grafike Andy'a Warhola, Henry'a Mura, Jamesa Rosenquista, slike Mersada Berbera, Bekira Misirlića, fotografije, svjedočanstva, sportska oprema, filmovi sa 14. zimskih olimpijskih igara. Projekt obnove stare zgrade muzeja načinio je 1998. godine jedan od najplodnijih bosansko-hercegovačkih arhitekata, akademik Ivan Štraus. Zgrada na Mejtašu je obnovljena, vrata su otvorena za sve posjetioce. Uz eksponate sa zimskih olimpijskih igara, muzej čuva i uspomene sa Evropskog olimpijskog festivala mladih, EOFA, održanog 2019. godine.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Bakareviće džamiji. Na lijevoj obali Miljacke do 1515. godine formiralo se ukupno 7 mahala i jedna od njih je i mahala Mesdžida Kečedži Jusufa. Tada je ova mahala imala 61 kuću. Hazim Šabanović u svom radu o postanku Sarajeva, a na osnovi katastarskih popisa Bosanskog Sandžaka ustanovio je da se osnivač Mesdžida prezivao Kekeki, a ne Kečedži, i da je svoj Mesdžid sagradio prije 1515. godine. Bakareviće džamija u Sarajevu ili Kekeki Sinanova džamija predstavlja primjer jednoprostorne mahalske džamije sa četvorobodnim krovom i kamenom munarom sa visokim stepenom očuvane autentičnosti. Nalazi se na Bistriku na uglu ulica Bakarevića i Hulusina. Mahala Kekeki Sinanove džamije poznata je i kao Bakareva po staroj bogatoj sarajevskoj porodici, tako da je džamija u narodu dobila naziv Bakarevića ili Bakareva. Džamija je stradala u velikom požaru 1697. godine, obnovljena je 1763. o čemu svjedoči natpis iznad ulaza u džamiju. Pokraj džamije nalazi se harem sa oko 150 nišana različitih dimenzija i oblika, a najstariji potiče iz 1795. dok je najmlađi iz 1881. godine. Ovdje je sahranjeno više članova porodice Bakarević kao i porodice Sokolović i Turhanija. Uz džamiju je bilo izgrađeno i kamenu turbe čiji ostaci nisu sačuvani. Kamenu česmu u podzidu ograde podigao je osnivač džamije. Među stanovništvom je poznata kao Švrakina česma prema sarajevskom mufti koji je popravljao ovu česmu. Tokom ratnih 90. godina prošlog stoljeća džamija je granatirana i srušen je dio munare iznad šerefe, a krov, zidovi, vrata i prozori džamije znatno su oštećeni. U periodu od 1997. do 2000. godine izvršena je rekonstrukcija i restauracija. 2017. godine Bakarevića džamija proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni